I polako usmjerite pažnju na područje vašeg srca, Hridaya Akash. And slowly feel the space of your heart, Hridaya Akash.

Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo. Relax. Relax, hold your body.